Nigga man, nyaba aina aina man, pasuana ngami chualini. Nyaba bona bona man, nyaba pega pega man. Nyaba aina aina man, pasuana ngami chualini. Atota ngamba batagiwa, pasuana ngamba.